Serigne Bamba Touba Mbacké Mam Diarra Bousso ko jindi do dene jakk ko so ma dina ko mina jox